kafica i razgovora čašica. Banja Dvojka 99.1. Dobro jutro, želim vam. Banja Dvojka 99.1.

Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.

Dragi prijatelji, u 14 sati 11 minuta iz centra Vrnjačke Banje i studija Radija Banje Dvojke specijalan pozdrav ide za Udruženje boraca Gorski Vukovi i ratne veterane iz Vrnjačke Banje koji se trenutno nalaze u Resniku kod Kragujevca na manifestaciji Kuvanje vojničkog pasulja.

Za udruženje boraca Gorski Vukovi i ratne veterane iz Vrnjačke Banje koji se trenutno nalaze u Resniku kod Kragujevca na manifestaciji Kuvanje vojničkog pasulja.

za udruženje boraca Gorski Vukovi i ratne veterane iz Vrnjačke Banje koji se trenutno nalaze u Resniku kod Kragujevca na manifestaciji Kuvanje vojničkog pasulja.

Za udruženje boraca Gorski Vukovi i ratne veterane iz Vrnjačke Banje koji se trenutno nalaze u Resniku kod Kragujevca na manifestaciji kuvanje vojničkog pasulja.

Udruženje boraca Gorski Vukovi i ratne veterane iz Vrnjačke banje koji se trenutno nalaze u Resniku kod Kragujevca na manifestaciji Kuvanje vojničkog pasulja.

Za udruženje boraca Gorski Vukovi i ratne veterane iz Vrnjačke Banje koji se trenutno nalaze u Resniku kod Kragujevca na manifestaciji kuvanje vojničkog pasulja.

Za udruženje boraca Gorski Vukovi i ratne veterane iz Vrnjačke Banje koji se trenutno nalaze u Resniku kod Kragujevca na manifestaciji kuvanje vojničkog pasulja.

Za udruženje boraca Gorski Vukovi i ratne veterane iz Vrnjačke Banje koji se trenutno nalaze u Resniku kod Kragujevca na manifestaciji kuvanje vojničkog pasulja.

Za udruženje boraca Gorski Vukovi i ratne veterane iz Vrnjačke Banje koji se trenutno nalaze u Resniku kod Kragujevca na manifestaciji kuvanje vojničkog pasulja.

Za udruženje boraca Gorski Vukovi i ratne veterane iz Vrnjačke Banje koji se trenutno nalaze u Resniku kod Kragujevca na manifestaciji Kuvanje vojničkog pasulja.

Za udruženje boraca Gorski Vukovi i ratne veterane iz Vrnjačke Banje koji se trenutno nalaze u Resniku kod Kragujevca na manifestaciji kuvanje vojničkog pasulja.

Za udruženje boraca Gorski Vukovi i ratne veterane iz Vrnjačke Banje koji se trenutno nalaze u Resniku kod Kragujevca na manifestaciji Kuvanje vojničkog pasulja.

Za udruženje boraca Gorski Vukovi i ratne veterane iz Vrnjačke Banje koji se trenutno nalaze u Resniku kod Kragujevca na manifestaciji kuvanje vojničkog pasulja.

Za udruženje boraca Gorski Vukovi i ratne veterane iz Vrnjačke Banje koji se trenutno nalaze u Resniku kod Kragujevca na manifestaciji Kuvanje vojničkog pasulja.

Za udruženje boraca Gorski Vukovi i ratne veterane iz Vrnjačke Banje koji se trenutno nalaze u Resniku kod Kragujevca na manifestaciji kuvanje vojničkog pasulja.

Za udruženje boraca Gorski Vukovi i ratne veterane iz Vrnjačke Banje koji se trenutno nalaze u Resniku kod Kragujevca na manifestaciji Kuvanje vojničkog pasulja.

Za udruženje boraca Gorski Vukovi i ratne veterane iz Vrnjačke Banje koji se trenutno nalaze u Resniku kod Kragujevca na manifestaciji Kuvanje vojničkog pasulja.

Za udruženje boraca Gorski Vukovi i ratne veterane iz Vrnjačke Banje koji se trenutno nalaze u Resniku kod Kragujevca na manifestaciji Kuvanje vojničkog pasulja.

Za udruženje boraca Gorski Vukovi i ratne veterane iz Vrnjačke Banje koji se trenutno nalaze u Resniku kod Kragujevca na manifestaciji Kuvanje vojničkog pasulja.

Za udruženje boraca Gorski Vukovi i ratne veterane iz Vrnjačke Banje koji se trenutno nalaze u Resniku kod Kragujevca na manifestaciji kuvanje vojničkog pasulja.

Za udruženje boraca Gorski Vukovi i ratne veterane iz Vrnjačke Banje koji se trenutno nalaze u Resniku kod Kragujevca na manifestaciji Kuvanje vojničkog pasulja.

Za udruženje boraca Gorski Vukovi i ratne veterane iz Vrnjačke Banje koji se trenutno nalaze u Resniku kod Kragujevca na manifestaciji kuvanje vojničkog pasulja.

Za udruženje boraca Gorski Vukovi i ratne veterane iz Vrnjačke Banje koji se trenutno nalaze u Resniku kod Kragujevca na manifestaciji Kuvanje vojničkog pasulja.

Za udruženje boraca Gorski Vukovi i ratne veterane iz Vrnjačke Banje koji se trenutno nalaze u Resniku kod Kragujevca na manifestaciji Kuvanje vojničkog pasulja.

Za udruženje boraca Gorski Vukovi i ratne veterane iz Vrnjačke Banje koji se trenutno nalaze u Resniku kod Kragujevca na manifestaciji Kuvanje vojničkog pasulja.

Za udruženje boraca Gorski Vukovi i ratne veterane iz Vrnjačke Banje koji se trenutno nalaze u Resniku kod Kragujevca na manifestaciji Kuvanje vojničkog pasulja.

0: Eži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje, Stefi D, 2009, Vitanovac.
1: Najbolja spojka, Banja Dvojka.

0: Puško moja, kratki karabinu, delit ćemo za zime ti zimu, da u šumi ili u Berlinu. Opet se mesi pogača, opet se nosi šajkača, opet se pile tići, vratili se mali obilići. Reci svima sele, Srbi se vesele, reci svima rode, Srbi kolo vode.
1: Folk radio
2: Banja Dvojka.
1: Uživaj i ne pi.